0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: 12 je mimo, ste že kaj lačni, no vikendi so takle čas namenjeni kosilu. In če ste že za mizo, voščim dobrotek,